0: William Hutt, The Perfect Storm. I Kongsberg ble to restauranter totalt ødelagt I en brand I går kveld.
1: Bygningene som rommet de to restaurantene ble veldig raskt overtent, og det var jo dramatiske bilder man kunne se I går kveld fra Kongsberg sentrum. Det brant voldsomt. Dette utløste også to eksplosjoner I bygget. Sannsynligvis var det propan som gikk I lufta. Ingen personer skal heldigvis ha kommet til skade.
2: Klokka 20.13 fikk politiet melding om branden på Big Horn Steakhouse og Peppes Pizza I Kongsberg. Trond Ivar Volden var sammen med familien sin da branden startet.
3: Jeg satt ute I restauranten på Peppes Pizza, bestilte oss mat. Så satt og ventet på maten, satt der en stund. Så hørte oss en puff på naborestauranten på Big Horn.
2: Et kvarter senere bekrefter politiet at bygget overtent. Bilder og videoer fra stedet viser store flammer. Nødetatene har satt en sikkerhetszone på 300 meter og stengt veien rundt restaurantene. Det ikke spredningsfare. Selve hovedbygget ikke til å redde og kommer til å brenne ned, melder politiet rundt klokka 21.
3: Det brann fort, for å si det sånn. Det fort.
2: Politiet ber gjestene på restaurantene og alle som var I området før branden startet om å ta kontakt med dem.
1: En annen av dem som var vitne til denne branden var Jibril Hersi. Han ble ordentlig redd da han hørte eksplosjoner fra brandstedet. Som jeg sa så I sted, det trolig propan som ble antent.
4: Det jeg så var jeg var ute på en liten gåtur, vandrende litt rundt. Når jeg plutselig så den svære branden ble veldig vettskremt og nervøs, og jeg gikk litt nærmere brua for å se hva faen som skjedde. Men så plutselig merket jeg, hørte jeg bare det svære smellet, og ble veldig, veldig skremt. Så etter en stund så jeg de der ambulansene, politiet komne, og så brandbilen, men det var en skikkelig stor brand. Jeg ble faktisk veldig redd og trodde det ville spre seg. Heldigvis så virker det som at alle som var der trygge nå, og det under kontroll, ser jeg akkurat nå, og jeg bare veldig glad for det.
5: Hvor lang tid tok det fra du liksom hørte eksplosjonen, altså, til du skjønte hva det var som egentlig skjedde?
4: Jeg så egentlig brann først, for jeg skjønte hva som skjedde, men når jeg så brann, så var det sånn cirka 2-3 minutter etter det, så da hørte jeg eksplosjonen etter jeg så den brannen, og før den eksplosjonen så var det en brannbrann som jeg så. Så bare plutselig var det boom.
5: Ja. Hvor høyt, altså som den nå da, så den jo ganske slokka. Men hvordan så det ut da?
4: Jeg kan si det var veldig svær brand. Den der veldig stor sånn der mørk røyk kommende ut. Og ilden var jo inne I den røyken. Og det var jo skikkelig, skikkelig stort som bare det. Mm. Og jeg var veldig nervøs for det så ut som det en skikkelig brandbrand. Jeg så bilene som var fortsatt parkert der, så ble jeg vakk. Siden alle måtte løpe bort fra områdene. Bilene var fortsatt parkert der. Jeg bare, å fy. Men heldigvis, det rakk ikke å spre seg til de bilene før brandfolkene heldigvis kom og tok seg av det, for jeg så en brandmann drive og spyle på en bil så, og veggene så de ikke ville ta fyr. Så det jeg veldig glad for at nødfolkene kom til perfekt tid og fikk slukket det og redda mye.
1: Og dette ble ganske omfattende for alle de som bare I sving for å slukke branden. Logdalsposten skriver til morgen.

hjernen nå at 25 brandmenn, eventuelt kvinner, har vært i drift for å få kontroll på dette, og de fikk jo det da i løpet av gårdskvelden. Det altså Gamle Kroa som har brent ned, det jo det navnet Kongsbergenserne bruker på bygget. Det nedbrent nå. Riksvei 40 var delvis stengt i går kveld, og men ble åpnet på sånn ved 10:30-tiden ser det ut som, mens er det Tornegata det heter, som har vært stengt i hele natt, så derfor man bare områ seg litt og sjekke om den veien åpen nå igjen på morgenen.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. USA har i natt gjennomført en ny åtaksrunde mot Iran. Det blir femte natta på rad. Iran har svart på åtaket og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. Det iranske militæret har også utført åtak mot amerikanske militæranlegg I Jordan, ifølge iransk statskontrollert media. USA sin president Donald Trump har oppmået Iran om å bli med på en avtale for å få slutt på krigen som USA startet. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved helseførde. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjalen.
1: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
2: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
3: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: For barn under 5 år bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerten, nemlig observasjon av rørsle og ansiktsuttrykk. Hvordan denne linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen. Argentina sikrer seg en plass I VM-finalen I fotball etter sigeren mot England I semifinalen I går kveld. England skårer først I andre omgang og leier helt fram til det kun stod at 5 minutter av kampen. Men Argentina skårer 2 raske mål på tampen og vann 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
4: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA etter sigeren viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov I samband med VM-kamper. Og Argentina møter altså Spania I finalen på søndag. NRK Nyheter I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: The September When og Bullet Me. Nå det på tide med en lokal nyhetsoppdatering med Kristine Breivik Øen. Se, har ikke du fått noe lyd av meg et lite øyeblikk her, så skal vi nok ordne det, Kristine, hvis jeg får riktig mikrofon på deg. Du må nok flytte deg her, ja. Hvis det går I orden, så skal jeg se hva jeg kan gjøre med mikrofonen I studio her, mens du står der borte. Beklager dette her, det av og til. Nå har du lyd, vet du. Går det greit? Du klar?
1: Ja, jeg klar, vet du. Aller først kan vi ta med at det brenner I et gammelt murhus nedenfor det gamle sykehuset på Bragernes I Drammen. Det kommer kraftig røyk fra bygget som syntes fra lang avstand, og brannvesenet de jobber med å slokke brannen. Og det huset her, det altså ubebodd. Og to restauranter I Kongsberg ble totalt ødelagt I en brann I går kveld. Bygningen hvor begge restaurantene ligger ble raskt overtent. Ingen personer skal ha kommet til skade I brannen, og brannvesenet de har jobbet med etterslukking på sted gjennom natta. Og tidligere denne uka meldte meteorologene at Nesbyen I går kunne slå sin gamle varmerekord på 35,6 grader, men det skjedde ikke selv om Nesbyen var varmest I landet med 34,2 grader. Og jeg kommer tilbake om en 20 minutter med flere nyheter.
0: Den lille...

0: hjertet slå. Chris Holsten, slå hjertet slå. Og vi har jo tatt oss en tur og titt ut på veiene, og hvordan ser det ut der, Eivind?
1: En liten titt. Det ikke noen store problemer. Det det vanlige, holdt jeg på å si, med at det drar seg til litt grann på E18 Høvik-området på grunn av det veiarbeidet. Men ikke noen sånne full kø med masse oppremsing og sånn, men det går litt bitte grann treigere enn det ellers hadde gjort. Ellers hadde jeg ikke fått noen melding om noe uheld, så vidt jeg ser, og vi har ikke noen meldinger om at det noen problemer i togtrafikken denne morgenen. Jeg håper det fortsetter.
0: Så blir at det ikke blir noe sånn solslyng igjen.
1: Ja, for det kan jo fort skje, altså. Og at det tar litt tid på noen strekninger med å kjøre litt saktere, men ikke noen meldinger forløpig, så vi håper at det kan fortsette utover dagen.

0: Eline Roa har hørt det før. Ja, da Norge fortsatt var I fotball-VM, så lagde musikalkollektivet I Hønefoss sammen med kringkastingsorkestret og bandet Valentine en ny VM-låt. Nå har de laget en ny versjon av sangen som heter Trøstesang for Norge.
1: Ja, det var kanskje det man trengte da, da Norge røyk ut av VM. På Instagram så har denne videoen, der denne sangen da, fått en million visninger. Det er jo grei betaling liksom, for strevet.
0: Det en del,
1: ja. Ja, det ganske mye. Vi har altså også snakket med sangeren for dette. Sofia Jakobsen 11 år og fra Hønefoss.
2: Det var en veldig stor mulighet, så jeg ble veldig glad. Det var jo helt utrolig å bli spurt.
3: Var det litt skummelt, eller var det stas?
2: Det var litt skummelt I starten, men det var jo kjempegøy etterpå når man hadde liksom klart det.
3: Nå det jo veldig mange som har sett den videoen. Den jo snart, I hvert fall på Instagram, så har den jo snart bikket en million. Hva synes du om det?
2: Det jo helt sykt. Det jo helt utrolig. Jeg trodde ikke det kom til å skje.
3: Ja, ikke sant? Og det jo noen kjente folk som også har kommentert.
2: Ja, Nusa har jo kommentert, og det jo helt sykt, for det liksom han jeg liker best på landslaget.
3: Ja, var det en stor dag for deg å bli at han kommenterte?
2: Ja, skikkelig.
3: Hva tenkte du om VM da?
2: Kjempegøy at de kom så langt. Det var så bra jobba.
3: Ja, var du lei deg?
2: Ja, jeg var litt lei meg når vi gikk ut. Jeg begynte å gråte, men etterpå så tenkte jeg jo sånn at vi hadde kommet så langt.
3: Har du alltid synget?
2: Ja, jeg har synget helt siden jeg var liten. Både I kor og på flere forestillinger og musikaler.
3: Ja, hva tenker du å gjøre videre nå da? Skal det bli flere VM-sanger?
2: Det vet jeg ikke helt ennå. Da må jeg bli spurt og få kanskje prøve å få flere muligheter da.
3: Men det blir mer sang I hvert fall, om ikke VM.
2: Ja, det blir det.
3: Hvorfor liker du å synge så mye? Eller hva det du liker ved å synge?
2: Det veldig gøy. Man får en sånn veldig fin følelse inn I seg når man synger. At man liksom får snakke ut på en måte med en melodi, det veldig fint, synes jeg.
3: Har du alltid synget?
2: Ja, helt siden jeg var liten.
3: Ja, ikke sant? Og du hadde synget med broren din, hørte jeg?
2: Ja, jeg syngte med han ganske mye. Han går også på musikal.
3: Og hvordan det da å synge med broren sin?
2: Det kjempekult. Det jo gøy at han vil synge med meg.
3: Hva det du drømmer om nå fremover da? Hva liksom drømmen?
2: Å fortsette med synging, musikal og danse og...
0: Ja, det var Balsharan Kaur som hadde snakket med lille Sofia Jakobsen, og vi skulle jo gjerne ha spilt hele denne sangen.
1: Ja, Søren, jeg jo veldig klar for å høre den sangen, men altså, den har ikke kommet inn I musikkbasen vår forløpig. Kanskje det står om minutter, kanskje det timer,
0: ja.
1: men vi må jo få det på.
0: vi må jo få det på, men vi har dette klippet fra Sofia som synger dette det trøstesang for Norge-verset. Ja. Så et lite minutt skal I hvert fall dere lyttere få her.

0: Rebecca Bangfield og Untangling. Og nå skal vi snakke med Meteorologisk institutt representert ved John Smiths. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hvordan, jeg melder jo bare vær nå, jeg som sånn, det blir fint.
1: ja, nå det veldig greit da.
0: Ja. Ja, så det ikke så mye som skjer annet enn det, men har du en værmelding for oss for denne dagen om hvordan det ser ut i Buskerud?
1: Ja, det har jeg, så man kan dvele litt ved gårdsdagen også da, som det var jo mange som enten håpet på eller fryktet, holdt jeg på å si, litt avhengig av ståsted der, ny varmerekord nasjonalt. Det ble ikke det da, men varmest ble nedspinn faktisk da i Buskerud, også i landet i går, 34,2 grader, Gulsvik 33,7, Hønefoss, der var det 33,3 grader, så hvis vi går ned på lista og ser om noen var under 30, jo det var to steder, det var Geilo 28,1, og det var Hemsedal Skisenter, og det ligger jo 1344 meter over havet, så der skulle det bare mangle at det var under 30. Så ja, 24,1, men det varmt til å være 1344 meter over havet, altså. Det det, så har det vært kjøligere i natt da, faktisk, helt ned i en ja, litt over 7 grader bare på dagerlig på det aller kaldeste, og 12 grader på Nesbyen for eksempel, litt mindre kaldt nede i lavlandet i sør, men rundt en 16 grader 15-16 i minimumstemperatur da. En del steder, altså ikke vært tropenatt, da skal det ikke være under 20 grader, så vil det bli en ny varm dag i dag. Det begynner med veldig mye sol, mye blå himmel, så blir det litt mer slørete, tynne skyer antageligvis, som kan drive inn etter hvert da, men ikke sånn at det blir dårlig vær, men det bremser solstrålingen litt, men så er det litt vanskelig å si exakt hvor mye det bremser. Så jeg tror vi kan få temperaturer omtrent på samme nivå i dag som det vi hadde i går mange steder over Buskerud. Ganske lite vind, litt skiftende, veldig svak vind nå på morgenkvisten, litt drag fra sør senere på dagen. Så det ser egentlig for de som har ferie og synes det er veldig greit at det er varmt og mye sol, så er det veldig greit. For de som ønsker seg regn og for det begynner å bli tørt, så er det ikke fullt så greit da. Men de må nok vente litt grann, for fredag også blir en dag som det blir varm i et litt større perspektiv, men ikke fullt så varm som i går og i dag. Og det begynner med en god del sol også på fredag, men nå er det kjølig luft på vei nordfra, og når den begynner å nærme seg, så vil det danne seg lokale byger da, særlig fredag, ja, ettermiddag, tenker jeg, begynner det vel i de nordligste områdene, og når vi i sør, så er det kanskje ikke før fredag kveld natt til lørdag at det kommer en byger til dels med torden, og etter det så blir det betydelig lavere temperaturer da resten av helgen på lørdag, så det har blitt helt annet temperaturnivå enn det vi har hatt, og det er representativt for det vi får i neste uke, altså mye lavere temperatur, men fortsatt helt greit sommeraktig vær, vil jeg tro.
0: Ja, da gleder vi oss til det. Tusen takk skal du ha, John Smith.
1: Bare hyggelig.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England I går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål I kampen kom I andre omgang. Men så rakna det for England.
1: Det blir en avslutning og blåser I mål!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
1: Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål. Kom igjen, det mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
3: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her I denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivåer, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selve om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
4: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid. Så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Det brenner I et gammelt murhus nede for det gamle sykehuset på Bragernes I Drammen. Det kommer kraftig røyk fra bygget som synes fra lang avstand. Brannvesenet jobber med å slokke brannen, og huset ubebodd. Og 2 restauranter I Kongsberg ble totalt ødelagt I en brann I går kveld. Bygningen hvor begge restaurantene lå ble raskt overtent. Jibril Hershey var vittne til brannen. Han ble ordentlig redd da han hørte eksplosjoner som trolig var propan som ble antent.
6: Jeg var ute på en liten gåtur når jeg plutselig så den svære brannen ble veldig vettskremt og nervøs og jeg gikk litt nærmere brua for å se hva faen som skjedde. Men så plutselig merket jeg og hørte jeg bare det svære smellet og ble veldig, veldig skremt. Så etter en stund så jeg de der ambulansene, politiet komne, og så brandbilen, men det var en skikkelig stor brand. Jeg ble faktisk veldig redd og trodde det ville spre seg.
5: Ja, og ingen personer skal ha kommet til skade I branden, og brandvesenet har jobbet med etterslokking på sted gjennom natta. Og tidligere denne uka meldte meteorologen at Nesbyen I går kunne slå sin gamle varmerekord på 35,6 grader. Det 56 år siden rekorden ble satt, og det har ikke blitt målt varmere her I landet siden. Men det skjedde heller ikke I går. Det varmeste stedet I går var fortsatt Nesbyen, og målestokken viste altså 34,2 grader. Og med sommer og høye temperaturer minner dyrevernorganisasjonen NOAH om at hunder aldri skal etterlates I bilen på varme dager. Selv når bilen står I skyggen eller vinduet står på gløtt, kan temperaturen I løpet av få minutter stige til farlige nivåer. Og hvert år opplever hunder alvorlig overoppheting etter å ha blitt etterlatt I biler I sommervarmen. Lokale nyheter fra Buskerud fikk du av Kristine Breivik Øen.
7: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1. NRK
8: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna

0: legenden Madonna med Music. Og vi skal ut og kjøre tog, Eivind.
1: Ja, hadde det vært så vel at vi kunne kjøre det toget?
0: Ja,
1: nei, det er melding fra Vy her om at det er problemer på strekningen av Skøyen inn til Oslo S. Det er færre spor spor som her i bruk.
0: Og jeg synes du flink. Ja, ok, unnskyld. Vær så god.
1: Alvor nå, Anne?
0: Ja.
1: Du må regne med forsinkelser. Noen tog blir også innstilt. Det er en signalfeil som er problemet. Bane Nor jobber med å rette feilen, og det er altså Skøyen Oslo S som er problemet akkurat nå.
0: Ja.
1: På veiene så ser det helt ok ut. Jeg ser det litt rann trafikk på E16 ned fra Solygda når du kommer nesten i bånden av bakkene før Sandvika. Ellers ikke store problemer, så venter vi litt rann på kødannelser ved Høvik på E18, men forløpig så ser det ut som trafikken sklir ok forbi det stedet.
0: Ja, da det bare å gjøre som Torger og kjendisene. Hvis du står fast i kø, da må du finne fly ditt, og så kan du sveve over trafikken. Det hadde vært deilig om man kunne det. Kanskje en gang i fremtiden, når dronene på plass.

0: Torgeir og kjendisene med svever. Og vi har jo sett ut av vinduet her nå I Drammen at det ryker kraftig her I sentrum. Har det begynt å roe seg ned, Eivind?
1: Ja, det har det. Det ryker ikke fullt så mye som det gjorde for en time siden, for da var det ganske mye.
0: Ja.
1: Og det altså fordi at brannvesenet spyler ned et gammelt hus på nedsiden av det gamle sykehuset, nok så midt I byen, som ble ja, satt fyr på. Det brant I hvert fall da.
0: Ja.
1: Men det har ikke vært noe store flammeutvikling der, men det har vært mye røyk, og de jobber vel fortsatt på det stedet.
0: Ja, og det ikke det eneste stedet som har brent det siste døgnet, for I Kongsberg så ble to restauranter totalt ødelagt I en brann I går kveld. Bygningen som rommet de to restaurantene ble raskt overtent og utløste to eksplosjoner. Og det ingen personer som skal ha kommet til skade.
2: Klokka 20.13 fikk politiet melding om brannen på Big Horn Steakhouse og Peppes Pizza I Kongsberg. Trond Ivar Volden var her sammen med familien sin da brannen startet.
3: Vi satt ute I restauranten på Peppes Pizza, bestilte oss mat. Så satt og ventet maten, satt der en stund. Så hørte oss inn på naborestauranten på Big Horn.
2: Et kvarter senere bekrefter politiet at bygget overtent. Bilder og videoer fra stedet viser store flammer. Nødetatene har satt en sikkerhetszone på 300 meter og stengt veien rundt restaurantene. Det ikke spredningsfare. Selve hovedbygget ikke til å redde og kommer til å brenne ned, melder politiet rundt klokka 21.
3: Det brann fort, for å si det sånn.
2: Politiet ber gjestene på restaurantene og alle som var I området før brannen startet om å ta kontakt med dem.
1: Det har vært brannfolk I sving I Kongsberg for å bare forsikre seg om at ikke noe skulle blusse opp igjen da, I løpet av natta og frem mot morgenen. Det jo også gamle kroa I Kongsberg som egentlig da borte, som helt totalskadet og nedbrent. En av dem som var vitne til brannen I går kveld var Jibril Hersi. Han ble ordentlig redd da han hørte disse eksplosjonene, som trolig har vært propan som ble antent.
4: Det jeg så var at jeg var ute på en liten gåtur, vandrende litt rundt, når jeg plutselig så den svære brannen, ble veldig vettskremt og nervøs, og jeg gikk litt nærmere brua for å se hva faen som skjedde. Men så plutselig merket jeg, hørte jeg bare det svære smellet, og ble veldig, veldig skremt. Så etter en stund så så jeg de der ambulansene, politiet komne, og så brannbilen, men det var en skikkelig stor brann. Jeg ble faktisk veldig redd og trodde det ville spre seg. Heldigvis så virker det som at alle som var der trygge nå, og det er under kontroll, ser jeg akkurat nå, og jeg bare veldig glad for det.
5: Hvor lang tid tok det fra du liksom... hørte eksplosjoner sånn, til du skjønte hva det var som egentlig skjedde?
4: Jeg så egentlig brann først, for jeg skjønte hva som skjedde. Men når jeg så brann, så var det sånn cirka 2-3 minutter etter det, så da hørte jeg eksplosjonen etter jeg så den brannen. Og før den eksplosjonen, så var det en brann som jeg så. Så bare plutselig var det boom.
5: Ja. Hvor høyt, altså sånn der nå da, så den jo ganske slokka. Men hvordan så